0: Agus sin mí se an na bear le aber, bhí siad san ag forbidden fruit, dé daní se chatta agus a séúir in bhéile tagcha chuún in níis. Béimmuid é láthair amórach agus é déthan ag féile na gealaí có má. So cíigh mac ar na meán so síalta tá radio na lifa ar chuile man so síalta agus ar nóí ar chugur comá an man so síalta nua gcuan. Anis arrán eile ce electronach seo underscores le the peace.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah